0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Dette Radio Kos.
2: Jeg har et godt lite råd å gi.
3: Hvis du skal på konditori,
2: hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge fingra I. For vippetangen kon

Ja, det var blues fra orkesteriet til Lauritsen and the Buckshot Hunters. Men så skal vi ned til Hollanden. Der det mye orkester. Enormt orkester. Fantastiske gitarrister og musikere I Holland. Dette orkesteret her også fantastisk gode. De heter The Sky Devils. Og det et sånn indo-rock orkester. Kan man si det en del indonesere I orkesteret. Og det det I mange, mange orkester der nede. Og melodien vi skal få høre det Worry.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja.
3: Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Med

0: nu.
1: Det var Hélène Segara sammen med Joe Dassade. Salut. Hilsen. Så har jeg også funnet en tysken og i samme slengen. Og da har jeg i dag valgt ut Calimeros med Dreirosen, Fyr de Liebe.

var Jim Reeves det. I love you because. Jeg elsker deg fordi. Og så har han 100 000 grunner for å elskene. Men den største grunnen av alle, det fordi at hun er hun. Da, kjære lytter, da har jeg kommet frem til siste melodi i dag. Da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg. Og så avslutter jeg i dag med Emmylou Harris, Beneath Still Waters, under stille vatten. Og da må dere bare nyte av hun, og så takker jeg for meg, og ha en herlig dag videre.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim, woo!
1: Du Tom, kom hit litt.
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York.
4: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland.
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

0: litt.
1: Det er ganske godt gjort, synes jeg, av ungdommer å komponere sånt.
2: Det der var forut for sin tid, altså.
1: Ja, jeg tror det. Jeg vet ikke hvem som har skrevet, jeg går ut ifra det Ole Johannesen og Tore Haugland går ut ifra.
2: Ja, det
1: eller tror, de skrev det, alle sammen.
2: Det tror ikke, jeg, ja.
1: Ja. Vi skal ta ei til.
0: Av Svingblues.
1: Av Svingblues, ja. Det er en instrumental.
2: Åja.
1: Alle husker den der Ave Maria.
2: Ja.
1: Ja. De spilte på de hadde på B-siden av den andre singelen som kom ut i 64. Så spilte de inn den. Ganske fint.
0: Ja, Haugland spiller sologitar der.
1: Ja, han spiller sologitar. Han gikk jo over på keyboard senere i nyere tider.
0: Men han begynte jo før gitar begynner på trekspill.
1: Begynner på trekspill, stemmer det.
2: Riktig.
1: Så nå er han tilbake igjen på tangenter i alle fall.
2: Ja.

0: snakker om Parkinson, om han om neste artist som skal spille, han også fikk et eller annet.
1: Ja, det.
0: Vi måtte slutte av karrieren, ja.
1: Han var jo med i
0: Han Eagles. Fikk Alzheimer, han, ja.
1: Og det, ja.
0: Glenn Campbell, snakker vi om.
1: Ja, han var jo i, med i Eagles, jeg stod.
0: Hva sa du nå?
1: I Eagles.
2: Ja, det sa
0: jeg. Nei.
1: Jo, tror jeg var med i Eagles.
0: Var med Beach Boys.
1: Jeg mener det.
0: Ja, ja.
1: Beach Boys, ja.
0: Beach Boys, ja.
1: Jeg trodde det var ikke
0: det. Ja, det er Alzheimer som kom.
1: Nei, men at det var fra Kalifornien begge to.
0: Jo, stemmer det. Han var med i Beach Boys i 64 og 65. Da var han med Beach Boys.
1: Var den som døde, nei?
0: Ja, de døde jo to av de.
1: Ja.
0: Eller om han, Glenn Campbell, spilte muligens bass, jeg ikke sikker.
1: Ja, det... Okay.
0: Ja vel, jeg vet det. Jeg kan ikke ha spilt tromme i hvert fall for han.
1: Han passer jo ikke inn der, synes jeg da.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke liksom registrert noe. Men
1: han hadde jo sin egen karriere før det.
0: Han hadde sin egen karriere, for han startet jo opp han i... hva tid startet han? Nei, jeg er ikke helt sikker. Men denne som vi skal spille ble veldig populære. Ble nummer 1 den i USA og nummer 4 i Amerika. Kom ut i 1975 og hette Rhinestone Cowboy.
2: Ja.
0: Så han slo jo inn både på de vanlige listene og på country-listene.
2: Ja.

0: i...
1: Spesielle slutt.
0: Ja, jeg har jo gjort det, vet du. Ja. Ellers var jeg målløs, jeg kan ikke gjøre det.
1: Ja. Så går vi holder oss på 60-tallet. Dette var jo 61, og så går vi ned til 1960 akkurat. Og da kom Fats Domino ut med en sang som heter My Girl Josephine. Den ble nummer 14 på listene den i Amerika. Alle tror han heter Hello Josephine, men det gjør han ikke. Han heter My Girl Josephine. Oh, ja. Selv om han ikke synger det. Han synger bare Hello Josephine.
2: Nei, men han han som var Mose.
1: Hva tenker du på nå?
2: Herregud.
0: Kolan, nei.
2: Nei, ikke Kolan. Han Thomasen.
1: Tony?
2: Nei.
0: Strømmen.
2: Strømmen, ja.
0: Ja, Tor Strømmen, ja.
2: Det var... Han ja. Sang mye av... Ja,
0: han sang mye av Fats Domino.
2: Fats Domino, ja, okay. Blant annet denne her.
0: Ja, han likner litt på han også, ikke?
2: Ja, visst gjorde han det.
1: Ja. Men da hører vi på den.
0: Ja.

0: Vi spilte Bellamy Brothers tidligere. Du har lyst til å spille Everly Brothers også.
1: Ja.
0: Man må ha litt gode tostemte sang.
1: Det jeg enig i.
0: Da har jeg funnet frem en som heter Lonely Street. Du har hørt den?
2: Ja.
0: Andy Williams hadde den i 1959 som original. Og så er det mange andre som har spilt den inn. Det er jo egentlig en country-melodi.
1: Mm.
0: Men Everly Brothers spilte den inn i 1963.
1: Ja.
0: Og den er nydelig. Skal vi se om vi finner den? Der er den.
2: Lonely.

0: tida går fort, gutter. Den,
1: ja.
0: Må man få bare plass til en liten te.
1: En liten te, ja.
2: En halve.
0: Ja, en halve.
1: Ja.
0: Da har jeg valgt ut I'd be a legend in my time.
1: Ja, Don Gibson.
0: Don Gibson, ja.
2: Han er originalen på den,
0: han er originalen på den, ja. Han var fra North Carolina, født i 28 og døde i 2003,
1: ja.
0: 75 år gammel, og denne kom ut i 1960. Da takker vi for oss.
2: Ja.

Neste melodi, det er plukket ut av en country rock partyplate i LP. Og jeg vet ikke hvem artisten er, for det er mange forskjellige. Men melodien er Never Be Anyone Else.

så har jeg plukket ut en melodi av en amerikansk countrymusiker, nemlig Carlene Carter. Hun datter til June Carter Cash og hennes første mann, Carl Smith. Og melodien vi skal få høre her, You Are The One.

Så skal vi ta turen ned til Holland eller Nederland, og der har jeg plukket ut en popmusiker, en som har også vært gitarrist og vokalist I orkestret The Cats fra 1964 til 1985. Men han startet opp sin solokarriere I 1987, nemlig Pete Ferman, og her kommer han med melodien Recuerda.

Så skal vi ned om Danmark en tur igjen, og da har jeg plukket ut en dansk pike, Signe Svensen, og hun var sanger og låtskriver, og melodien Ingen som oss.

Ja, det var amerikansk rock, det hørtes bra ut. Men så skal vi til Sverige, og de kan også rock, ikke bare dansebandmusikk. Og derfor har jeg plukket ut et svensk rock'n'rollband som heter The Mule Skinner Band. Og her kommer de med melodien You Never Can Tell.

0: yacht.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

med lengselens tango ønsker jeg deg hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kos. Sonja skal være i studio med deg, og da skal jeg og du videre med her med Tommys med Gatens barn.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.